0: Är det sant? Med övertagelse om 3 månader?
1: Ja, det är kul. Det är kul.
0: Kan du vara lite still?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja men kjempe.
2: När du vinner budrunden på ny bolig, är det lurt att checka att försäkringen är på plats och att det passar till livet du går in i. Storebrand i möte med ny bolig, i möte med livet. Hos Europris är sommarsalget snart över, så benytt chansen till att få mer till overs med fantastiska tillbud och ett stort kronosmarked. Hela den uken sparar du 40% på alla kofferter. Så uansett om du ska ut och resa eller kanske tränger en extra koffert på väg hem, är det alltså pengar att spara. Ta turen inom hela Norges sommarbutik, Europris.
3: Mer til overs.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Sommer I innlandet.

låta Centerfold, alltså med The G-Gales Band. Hörde vi det? Vi ska till London i England och hörde på Status Quo. Och den gruppa startade upp i 1962 och håller på ända slik det ser ut som i hvert fall. Det är ju en ganska så bra rekord, men det är väl kanske inte alla i originalbesättningen som är med fortsatt. Har vi blivit bytta ut lite, tänker jag. All Rag Blues.

fall ska vi ta oss en tur till Sverige och vi ska höra på Benny Anderssons orkester sammen med Tommy Körberg här. Det är alltså då ett band som en Benny startade upp då sammen med Orsa, en del till Orsa spelandetlag då i 2001 och det har blivit kämpepopulär i Sverige. Vi ska spela låta Fate Accompli.